0: Berani kwenye kuvaradu Mosambik Terikufika nazo mpangwa zatu za muno mprovinsia sofawa Leru nsipu inafunefe kukupangani kutini Mundu mboze amalira kumala kwenu sumana paluani adondo Na tangu ya ushumasu doneka museo Distritu ya Kaya Anta kupitiriza piku imaku manomu na asere Ndiwa na kumanika duzi funatabuka na enja Pionse nipi ni tangu agudi Pinyame piansanga pia makudia ulimu na kitao Distritu ya Gorongoza Ya zimulo mbutu ya ungumia musikazi Kwekuri na nkada moto mkwenu provinsi yesu fala Izi na zinango zinati zikale mpangwa zato pansiku ya lewa nyakufa radio Mpangwa zinango manu ripanu wista ya advasko Michile ilikuteketo na nzanga Carla Kumbi Pabozi peni na George Barros Kani na ifa Distritu ya Dondo ya Kuva Radio Mundu mboze marira kumala kwenu sumana Na tangu ya ushumasu daoneka munseu Ndimpangwa zinafunefi kuva chinchitimizi pano Nanjizi ziru tinamanga olendo mpaka Distritu ya Kaya Kakupangani kutubalo kwa napipi Maku manomu na asere Ndi unagumanika mputabuka na tangu ya njala Pense nipi ndi tangu ya gudi Iyo waona munda yao mbae Mala vuya vuya penu majiwa udidua wa munda na pinyama piansanga Pereira tume
1: Mbumba ya kupiringa na piulu makuma nome na madzana masere Kumulikira distritu ya Kaya kukiriru kwa ino provincia ya Sofala Makaunu aliduze na kutambanyatu wa tangwe ya njara Pena piansene ndi tangwe kuti ulimi wa mara kugwadula na pinyama pia musitu Pontu kudibozi ditangwe ya mazi ya dazala kumapetu kwa chakachino. Kumukano kuti mvu, nzo na nyati kubozi kwene. Ndipe pidabasa kuti ulimi uzinji umare kufungika. Pontu kuti nangu ditangwe kuti mazi ya dakuka kubukira mikulu na nyanzu. Ndipe pidabasa kuti antu azinja kumanike pa nyatua ya kuswa pekuja. Ninga kulonga kule chita kadamu nye kusukulira mbasa ulimi na pipsikizi pekuja kubukira distritu wa Kaya mbuya Domingo Salfandika alonga kuti antu anagumanika mbakala paluani ya Kaya na anango anagumanika Ntopa, Sachombe, Nyambalu, Joni Mabunu na Chatara ndiyo tu anafuna kutambanyatu wa makaunu na njara. Maipio mbuya Domingo Salfandika alonga kuti pinyama ndipita pasa nyatu ikuluke kamwe. Mwajima mwetu mbumba inafuna kuzakata manyatwa na njara inati timiziriki. Mbati veri mafara.
2: De acordo com a situação da nossa campanha agrícola, o distrito teve problemas de inundações. Tivemos duas fases. A primeira fase foi mesmo a partir de novembro.
1: É tango ya mabasa ulimi, distrito ne yakaya tinati tronge kuti ikakumanika pa nyatwa ya kuzala kwa mazi. Kutoma kwa chakachino Timizi mbao paoneka jirara Mazi avumba umakulimbuka Na ipyo kunu kukaya Mabasa ulimi alifuka Kumpara pinyama pia musitu Pili kukaza ulimi Ene ndi nyatwa na mikanzu ingazi Inaifi pano pakaya
2: Nosso distrito não é das melhores Neste momento nós estamos na fase de colheita, mas é uma colheita não muito satisfatória.
1: A watu wakalima fara ambuya Domingo Zalfandika. Nkadamu nye kusugulera mabasa ulimi na pisikizi pepe kuja kubukira distritu ya Kaya mbaronga patangwe ya nyatu inafuna kuzakata mbanju makauno. Nanjara pionsene pindi tangwe ya ulimi ila mara kuruzika na maazi ya kuzala. Ponto na pinya mape musitu.
0: Mungu vampangwa zatu za mwono mprovincia sofala, zinangu zinablukira mprovincia ino, magamaka ndistritu ya Gorongosa zirikolonga kuti nkadamu otongwe no provincia sofala, ndia da zimula mbuti ya ungumi, penu mbuti ya ufunzi na zuika na escola básica ya musikazi ndistritu ya Gorongosa.
1: Ntongi wa provincia ino, mbuya Lorenzo Buya, Zimura mbuti wazi ya mafunzi rombu kukumulukira musikazi distritu ya Gorongosa. Mbumba ya musikazi distritu ya Gorongosa ya kumerwa bichita makorokoto kuli utongi. na thangwe kuti mboto ya mafunziro mbuku ya mara kudzimulwa anapiana makano furakudza anati afunze mboto ya kulikakamwe mboto bodzibodzi ita masube kuwana mashanu ofisi ya kuimirira mboto ene ya mafunziro mbuku ofisi ya nkulu anafuna kupata tu pakutendeza mbomba mboto ya ya nyakufunzisa mbuku na pinango pizinji mbuya loreso buya pakudzimura mboto bodzibodzi Aronga kuti mabasa mfuzisiro ndiye kufunikira kamwe toera kutambara kuoneke nsiku dzina mazira na ipi utongi ulichiriri na kusunganiza mpamvu toera kuti mabasa nakonde kulifuka mbwenye kubirira patiswa basa toera kuti mbotu nikenene ikwanise kuchimikwa nja kuperingana pyulu 10 na na pinai pia mbondo batifene mafala
3: as novas salas de aulas acompanhados de sanitários
1: masube maswa awa amafunzisiro ambuku na pinango na mipanzi ngotoera kuti anyofunza mabuku asanzaye akomerwe ifembo tirikuenda pangono pangono mbitichita basa ya ku tambarusa makaliro ampisa na antu toera kuti ziko ilunga
3: isso foram adquiridas 125 carteiras para as crianças não se sentarem no chão
1: ife tavamba kuti bosi kulonga kwa antu akali achisa chenechiri na anyofunza mabuku adatsimba kakamwe mbuto ninganene ida malao kumangwa mbativene mafala
4: manifestamos a nossa maior
1: takumirwa thangwe ya kudzimulwa kwa mbuto ya mafunziro ife tiri kucheta pakurukoto kuli utongi takumirambo na kuti ife ninga anthu na anang'ono tinati tikhananthaba kufunza dusi akali angasi anthu adasimba mphamvu inazapichita utongi yakuchimika mboto za mfunziro wambuku
0: mulikuva mphangwe zathu za muno mprovinsi ya sofala munthu m'bodzi amwalira kumalakweno osumana mdistritu ya dondo muno mprovinsia na thangwi ya uxumaso mulonkera mwana mphale wa pyaka 10 na pisere pyakubalwa wakuti akagumanika pa mthuthuthu ukwazamalisira mmenyana na motokala m'bodzi makamaka pakabuluke mphimba za nyamatanda mbayenda mphimba za dondo mninga kulonkudikira kandive anasalakana apulisha mkati mwaino provinsi ya sofala mbuya derso shakat alonga kuti panziso doneka uxumaso iye akagumanika na munthu nango pa mthuthuthu mbwenye malape pale azaphedzwa mbakwatwa mpaka pa mbuto ya ungumi padaphekeke tinakupangani kuti pyonsene pidakitisa kuti uxumaso uneke ndi thangwi ya kuti munthu akagumanika mbatekenywa motokala akafuna pitiriza ndzace pontho kupitiriza kudakite adakuchita mwalidi mwene
5: na estrada nacional número 6, próximo à entrada da fábrica da açucareira de Mafambice, envolvendo um auto ligeiro de passageiros de marca Toyota, modelo RAT, de cor cinzenta, com a chapa de inscrição AMI632MP, tanto na altura conduzido pelo cidadão de 34 anos de idade. Este, tanto seguia no sentido Mafambice em Amatante e chegado ao local sinistro, teria, tanto infelizmente, encostado no lado direito e embatido, portanto, pela parte frontal, a uma motorizada de marca TVS, de cor preta, sem a chapa de inscrição, tanto na altura em que o acidente ocorreu, que estava a ser conduzida por um cidadão de nome Jaime Colasso, de 18 anos de idade, que seguia, portanto, pela mesma artéria.
0: Candivere, o abacomando e a polícia munam província só fala. Mbuya, derso chacate, bacalonga, tango e acumalira com a manampara em bose, na tango ao chumacho, no distrito de onde munam província só fala. Bwana pondo papiri pida kwa tefanya kuvaraju mbatenda pondo paluani ya dondo kakupangani kudi kugomoka kwa miseo kukonda kumwapi na kugumanika na maza kumwa kuchena na kusoweka kwa miotokale na kwa tantu ndipi pina nisamaka antu paluani ya dondo muno mprovinsi ya sofala.
1: Nzinda wa dondo akali a district wenere alikusimba mbachita makurokoto mbwenye alikulonga kundibosi kuti miseo ilikugumanika na nyatwa makurongondo. Madzi nkambi kwana kuli mwinji. Mwachima mtu pyombo pekututa napyo mbomba pekufunikira basi. Ene ndi mikanzu mingansi kuti anthu ali kupemba kututonge ukwanisa kupinzira mphamvu yakudzesa utambaruki. Akapironga penepi mbomba akhale aluwane ya dondo pakugwanda pyaka 19 mbida mara kuphandwa mzinda wakuzitongereka. Mbwenye matseze kuti uoneke mkwanyuke ningenene alikusimba iyo kuti pingansi pikuruoneka pidzindikiro kuti antu alikuenda mbaona utamaruki bativene mafala
6: Paulo Inácio, ministro do Dondo, Tasseri.
1: Ndine Paulo Inácio João, ndine nkhale wa pano pa Dondo. Ndikuona kuti pano pa Dondo, mikanzu tiri nayo. Ya miseu na mazi, safunikambo kuti pichipe pizinji, tikuonga basa kutambarusa nzinda. Kwera kuti tizidikire kuti uno ndi nzindani wake. Nkadamu wa nzinda kuzitongereka wa Dondo mbuya manocha parika. Alonga kuti ndi momwe nipitonga mbomba ndi modi mbwenye chinchino ti utonge nkabe kupuma ulichiriri na kusaka chopa cha masu. Tuwere kuti utambariku ukwanisi kukwana kuliminji. Pangono na pangono unatofiki mba ganikira kuti alikuchita mpamvu ya kusunganiza chuma na mpamvu. Tuwere kuti nzinda ukoze kutongereka wa Dondo ukwanisi kuchena. Mbativeni.
7: Dondo deonte na we Dondo deonte. Dondo kreseo.
1: Dondo wazulu si waleru tayi. Lero tikuona utambaruki ulikuwera pangono pangono. Ulikuoneka ifembo tikuchita chiri na basa nkabi kulefuka ifi.
7: Mwento exigente, uezekutivu municipal no apanya solo, enquanto no resolver as exigências de municipi.
1: Ifi tavambu kuronga kulechita nkadamu wa ofisi wa ntonge wa provincia inu Mbuya Antonio da dos Santos. Mbalonga kuti utonge ulikuza mpupezera mbasa utambaruki kulinsinda wa Dondo. Mbwenye na ipyo safunika kukazikika kukuruzika. Tuwera kuti utonge upetitisi na kuchita mpamfu. Mbativene mafala. Tekusimba tangwe ya chizindikiru chinaoneka pano pa Dondo. Dombo ndi utonge. Utonge nkabi kupuma tenati tipetitisi na kuchita mpamfu. Ikuzesa utambaruki kuri mwinji. Tuwera kuti mbumba ikari pa kusanzaya na kukomea. Akali mafala mbuya Antonio dos Santos. Nkadamu wa maofisi wa ntonge wa provinsia na Yosofala. Mbalonga pa tangwe ya mzinda wa Dondo. Udakwanisa kufungisa piaka makumanai. Mbuda maliku pandwa ninga mzinda wa kuzitongereka.